Pradėkime nuo to, kas yra Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema yra Europos aukštojo mokslo erdvėje naudojama priemonė, leidžianti vienoje aukštojoje mokykloje įgytus kreditus įskaityti, siekiant kvalifikacijos kitoje aukštojo mokslo įstaigoje. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos arba ECTS kreditai suteikiami už mokymasi remiantis apibrieštais mokymosi rezultatais bei susijusių darbo krūvių. Šią sistemą 1989 metais įvedė ir į programą Erasmus įtraukė Europos Sąjunga. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema yra pirmoji ir vienintelė taškais pagrįsta sistema, kuri buvo išbandyta Europos lygmeniu ir sulaukė didelės sėkmės. Su ja glaudžiai susijusi Bolonijos deklaracija nuo 1999 metų suvienodinusi aukštąjį mokslą Europoje. Nuo pat sukūrimo šią sistemą

0: 160 kreditų, o tai nuo 1500 iki 1800 darbo valandų. Standartiniais mokslo metais šie kreditai paprastai suskirstomi į kelis mažesnius modulius ar kursus. Paprastai trumpųjų studijų kvalifikacijai įgyti reikia nuo 90 iki 120 ECTS kreditų. Pirmosios pakopos arba bakalauro laipsniui įgyti reikia 180 arba 240 ECTS kreditų. Antrosios pakopos arba magistro laipsnis atitinka 90 arba 120 kreditų. Kreditų perkelimo ir kaupimo sistemos taikymas trečiosios pakopos arba doktorantūros studijoms gali skirtis. Svarbiausias ECTS kreditų privalumas yra tas, kad jie parodo jūsų studijų lygį, net jei darote pertrauką. Jei jums tenka nutraukti studijas, bet jau turite tam tikrą kreditų skaičių, atnaujinant studijas po kelerių metų arba kitoje šalyje, jums nereikės iš naujo įgyti jau turimų kreditų. Gauti ECTS kreditai galioja visą gyvenimą. Dėl šių kreditų aukštojo mokslo įstaigose studentams atsiveria platesnės galimybės. Pavyzdžiui, baigę ekonomikos, teisės ar vadybos bakalauro studijas, pagal atitikmenis galėtumėte dalyvauti verslo mokyklos magistrantūros programoje. Vis dėlto kartais ryšys tarp dviejų kursų būna netoks akivaizdus. Pavyzdžiui, komunikacijos bakalauro laipsnis gali atverti duris į kriminologijos magistrantūros studijas. Tam tikrose mokyklose gali būti reikalaujama įgyti tam tikrą papildomą kreditų skaičių, ypač per papildomų studijų metus. Dėl to studentai studijų metu gali pasirinkti naują kursą, visiškai neprarasdami jau padarytos pažangos. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema taip pat sudaro galimybes derinti skirtingus mokymosi stilius. Pavyzdžiui, mokymasi universitete ir mokymasi darbo vietoje pagal tą pačią studijų programą, arba naudojantis mokymosi visą gyvenimą galimybėmis. Daugumai antrosios pakopos studijų programų, tokių kaip papildomi magistro laipsniai ar universiteto diplomai, reikalingas minimalus ECTS kreditų skaičius. Galiausiai Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema taip pat leidžia suderinti skirtingų šalių vertinimo skales. Pavyzdžiui, sistema leidžia lengviau palyginti studentų, pretenduojančių į tarptautinius mainus ar stipendiją, prašymus. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos vertinimo skalė buvo sukurta kaip etalonas siekiant visoje Europoje palengvinti studentų ir jų akademinių pasiekimų perkėlimą iš vienos aukštosios mokyklos į kitą. Įvertinimai pateikiami skalėje nuo A iki F kartu su raktiniais žodžiais ir trumpu komentaru. Kiekviena aukštojo mokslo įstaiga gali savo nuožiūra taikyti ECTS vertinimo sistemą pagal savo mokymo modelį. Galiausiai studijas baigusiam studentui kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema padeda užtikrinti, kad kiti dokumentai, pavyzdžiui, diplomo priedas, būtų aiškesni ir lengviau naudojami įvairiose šalyse. Diplomo priedėlyje pateikiama informacija leidžia darbdaviams ir švietimo įstaigoms lengviau suprasti jūsų kvalifikaciją. Kaip matote, Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema padeda gerinti judumą visoje Europoje. Atviresnė Europa – tai Europa, kurioje žmonės gali susitikti su bendraamžiais iš kitų šalių, pažinti skirtingas kultūras ir plėtoti prasmingus mainus. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema sudaro sąlygas studentams visoje Europoje daryti būtent tai. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Mõelge korra, millised kohad teile oma reisidest kõige rohkem meelde jäävad. Tihti pole need mitte ainult muuseumid või teatrid, vaid ka linnatänavaid mööda kolades kuskilt kuuldud muusika, festival, millele kogemata peale sattusite, või õhkond mõne naabruskonna väljakul. linnade ja

0: Parlamento nariai balsuoja pakeldami ranką. Daugumą konstatuoja plenarinio posėdžio pirmininkas. Žinoma, tokiais atvejais klysti negalima. Iškilus abejoniai, posėdžio pirmininkas paprašo elektroninio balsavimo, kad gautų tikslesnius rezultatus. Per plenarinę sesiją parlamentas sprendimus dažniausiai priima absoliučia balsavusiųjų dauguma, kurią sudaro daugiau nei pusė atiduotų balsų. Kad balsavimo rezultatas galiotų, reikia pasiekti kvorumą. Tai yra, balsuojant dalyvauti turi bent jau trečdalis Europos parlamento narių. Jei pirmininkas nusprendžia, kad kvorumas nepasiektas, balsavimas atidedamas iki kito posėdžio. Po balsavimo parlamento nariai gali vėl tarti žodį ir paaiškinti savo arba savo frakcijos pasirinkimą. Po balsavimo taip pat gali reaguoti komisija ir pateikti savo išvadas. Be abejo, per plenarinę sesiją vyksta daug kitokios veiklos. Visko aprėpti vienoje tinklalaidėje neįmanoma. Pavyzdžiui, per plenarinę sesiją taip pat patvirtinamas metinis parlamento darbų kalendorius. Jame pažymėtos parlamento komitetų ir frakcijų darbo savaitės. Beje, diskusijos visada tiesiogiai transliuojamos Europos parlamento internetinėje svetainėje. Be to, lankytojai į Europos parlamentą patekti gali ir per plenarinę sesijas. Smalsuoliai gali net šiek tiek pasėdėti posėdžių salėje ir stebėti veiksmą. Tai puikus būdas daugiau sužinoti apie plenarinių sesijų eigą ir patirti, kaip veikia demokratija. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Luftforurening er hvert år skyld i, at 100.000 vis af mennesker dør alt for tidligt i EU. Den siges også at være årsag til hjertesygdomme, åndedrætsproblemer og kræft. Visse forurenede stoffer er endda så kraftige, at de kan skade vores DNA, mens andre forværrer vand- og jordkvaliteten og skader økosystemerne. Støjforureningen er også et stigende problem, især i byerne. Den påvirker ikke kun vores søvn og stressniveau, men også vores sundhed på lang sigt. Du lytter til øget indsats og effektivitet. Bedre lovgivning. I denne episode vil vi tage en dyb indånding og tale om luft- og støjforurening i EU, og hvordan EU arbejder på at mindske deres indvirkning på vores sundhed og miljøet.